0: Emisana wona tubera mu muziki wano ku radio Buddu
1: wano mpagwa mva mix tukumana ni stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza okutuka ku lokutano sawa mukageze emisana paka 10 za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio Buddu radio.

papapao! Kuno gubadde muliro wamagwe kulikayo mu kisaawe. Obadde owulirisa eddiba omupiira wano Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Bwe tuogera ku myaka